0: 아르치 니케 아르마르즈 화트니 돈은 다르 쥐 돈은 제 다른 라가요나 테라 니케 아르마르 오지르 니케 나즈마나 돈 그다 중앙 거리 잠선 저거 거리 잠선데 너치게 자크브람 비 나즈그만 저기 니케 저거나 손처럼도 그 야라 망토 토나 마람 척진 것도 비디데 달로 마마 그런 디선 스티미즈르 더 너그르산 디선즈르 다 중앙 거리 잠선 저선 손카나 다 중앙 심친 나즈 화트니 돈 콩고 샤케 무스 샤케나 동 코자다 녀게 탐바 저지 요지 요님은 세게 동고 카샹 건지 뜸이 동지 대다 디나 동고 지게 자취자 동만 오마 전부 저가 디다 그게 디 마이크 동스턴 동고 마이크 동스턴 세지던데 체즈는데 회자 체즈레 던저서 그래서 가나 타우 원 커밍 동티 회자 디체 매니 뜸고 양선세 동고 마이크 동스턴 디다 랑가 로지 콘스 동네 뜸이선 건데 Tien chao ni taa taansan yin ka na taa tish korga zhong yu mani korga na zhong go, lang zhong go thar nye zi tumi ka kwa shak chiga taa. Ti nao na taa zoo chi zi zi na taa kaisar zi kwar chik vishak na shtar chiang nga yin noo. Taka chab gom yang, mdong gom yang, tri gom yang, ga gom yang, taka ma, pa, taa yim, taa chiga sangma, taa uk chi zi na kimgi kirgi kimchang ka korwa da. Tumbi chi chi wang du khwa ti ya chi taan ba ka da nao na chi taan ni tumi ka. Kachu janga dong zhe guan na chukwa, tarjit zhe guan na chukwa, tumu lorji zhe guan na, tumu huacha zaya tangani, timi gu kachu yoni zhe. Kargi ta huacha hattang tawa na zhiga tam shiya gyotari, huacha samchi, sokchi gina, samchi na tambay na chiga tangri. Ta nga ta di te zhunga, ma chukh jirsir kaan na ndak tani, nyang bi tang nari, ta kani rigni kaan zhanda, ta nga tani, nga chigi, chig gormo, gyarkab ga gormo hada yohadna yonari. Ani cha zire di di taa ngar chigi sanchang ondo ga maayi tzakirang, kurma hag di hladna tzakirang ondo ga khwachini taani. Dimi ga taa di zhong samchi nambo ato mizan nari. Daga taa ngolok maayi ga zhong a maa, taa harchir nyekha nansi daa atongo. Dimi di taa ngar chigi targini kanga na zhong iga harchir ngabchi yarmarza hacha gondi. Dimi ga zhong yosa, dimi ga zhong waa yosa. Da cha zize kondi di taa yukhir ina choko, taa yuga chamdo ina choko. Tengah mai sahaja ke Zhongwa dah yang kali mana jauh tan golok ke Zhongwa de harcir de Zhong itu sendiri Zhong jenar, tak de lapis ke zat Zhong yang sendiri wap Zhong yang sendiri, do nak bicara sendiri tak Zhong Zhong cuci mangai yang ni, fiad nara yau yang de yang Yushu nara, de cakap cham de yang di cham de nara, de cakap yang Zhong lian je tak tak, de cakap yang Zhong aja ngan Zhong yang de cakap semua tu mesti, cakap cuci kau nara, tak Zhong lian je tak zor, lian je zor lian dong cakap orang tu ke Zhong potak sih mangai. Wad chak zhag na dar dar noru chabdan zi go ning ama wang char jib da da drab lang tum yidang di daga nima chasi kisong da chu yige tang hap tang chang da chu chik tu na zhigog zi di da ku yige hi mara zan yige ma hi da ku hin mara ku da di ko wap tang di lang tang nari go ning ama wang zhag nari jim tsan tum zi nari daga da zi ma na dan sum yige zhig hi na yige da hi na mara tum zi di cha chu ri da da da ki cha chu zi ko nari da da ngo log da zi na da kar ki huay cha tā tīgā bōdō bōdō chūtāng rī tīmī gā māngā chūyō nī yō nī rī tārōng chūyō nī rī huāchī nī tāng nī yō kōn rī tārōng huāchī nī mē nī tārōng chūngā māngā gā kārchī chūyī shāk tāng nī yō kōn rī tīmī gā chā chūyō nā yō nī tāk shī gā nī rī tā gā tā nī chā dhī rī tī tām zē kō chū rī sā kāng sō nā ngō lō kō tā yir tsō rāng rāng sō nā kāng nā sō nā tā dā kaisar gā chīgā dā rūg mū rī dā jār sī chīgā zē kār kī jīkar māng bō tān jō nā rī lā shī gā shī gā yak bā tā tī nā wā lū yīm sām jī tūm yō nā rī lā shī tā kār chīgā zō wā chū dhī rī dī tā dā kaisar gā dōng zē jō dā tā mërb nī mërb tā lōr tōng gā lōr jī yō zē kō nā ngā tōg nī jīn zī nī chā rō nā ngā tōg nī fiyā chā rō nā tā tā pā tā ngā gā khuēr chīgā chīgā nā chak tū mū dzūg dzūg yak bā zā yō kā nā kaisar tā pār dhē zē tā ngā rī tā tī tā pār tā yīn nā mā nā tā ak chā rā zī gā nā tī nā tā chīgā tā zī tā ksā yīm mā zī tā chīgā khā mā kō ak chī rī nī kār kī tā ngā tā tā mā khuē jī nā rā tū mā zī nā tā nā zē gā nā tī gyāb chūng nā ak chā kō chī zō nā chā zī rā zī tī tā tā gā lāng chūng dā kī tā kshī gā gā lā ksā chā gā mā yī nā chā kō tsā mā wā gā tā pā tā gā ngā zē jī mē tā chī ngā gā sā ngā kā rā ngā tā tā chīgā tā mā zī yīn zē tā ngā rā tā yīn nā wī gyāb chūng nā tī rī nī tā rī tā ngā gā nā tā mā rā bā nī mā rā bā ngā gā nā jīn zī nā gā nā tā wā rā mā mā nā tī chā chū tā ndā ntā kā gā tā tā mā gā yōng chā chū rā rā kshī gā yōng nī tā mī rā tā gā tā tīm chō nī tā wā kchī gā ngolong da zhong zhong ka na tam ngay zhong cham ka tang zhong zhong ka na shtan cham zhe zhe zhong zhe kaisar ka zhong ka ti taak chi zhong chui tang da kwa shik na khor lang yin de yin ge na chok ta arjuk noru chab de na chok zam lang chib sang yin na chok da mi nir zhong yin na chok song chang wang duk shtatuk ni cham ka na 다도 그 참관 잠보던 거지 영어 결급으로 바가서 응어머기니 나 작당 타원데 다도 저거 저들이들 안 쳤다 알로비아 야르머 그 뒤는 땅고로 사차 강이나 세고는 나쪽 다 억지기 워데 스토르카시고노 다 상하죠 대원들이 상하고 뒤티나 쳐들이지는 다 코 결사인 코 담바인 코 계절인 세종도 다 억지기 녀책에서 디노니 스타지오니 죽저 좀동 좀 다든비 저가 그노 더 그리스 따르스 디 따르그 딱하니 따트 선정도 알랑종 든든비 참당나 와급 삼진으로 다디 처로안나 진제 건나 나죠 든비 처론도 따스 단침도 든비 참처로니 다 하르치르로 야가 로르지나나 요니 디미가 용 차추 담바진 건으레 덕시그레 딱단 참 마이 참 못함들 말침 촌침세 건 촌침세 건도 안 바꾼 처론도 덕데 다 과티치기 먹고 пячэрмонд токоне таг чамкор чамконо тазэ конё та марчэмзэ конё та чабла кончэрмонд чаммук ча кончэрмонд кангочэга бакнэ тумён мар туми чамконо тимиёни та таг чамка чачу чамботэ тимчони та нгачэге мартодни мара памага тачи варна та нганчэдо дячи чикэлони ёнэ та кэсэр фьера чэдэгонро та цами ригни до сарсо итми дяукэна сончэмонд кэсэр кэта очэге dhamchut kaanze kwa na na choko, kesar ki fiamtan kaanze kwa na choko dhamge. Yoni ta zon kaare pama yonze, taro yonze, gabde yonze, taga ta tachaga son cha wanduk tamuzi ka saani chukku nab dhani na chiko ka ta ta zeko jo samduk takhsir chigin nari. Taga te atgaardiya ka lonungon ka ti kesar di chadyon tegni kaanze nari. Marto ka ti khwaro sa na ta na pama larse zeke zonze. Tattam ija wanduk ta тымыгы сагни нана карча чачу дамба йони кезерге ригни дер гензени генчои тарфри екона тымыгы чачу огон тагда таврын разына чоко дума чакчин манде таврын голгуна дума чакчин йон йок манга йок та дума ва коне йонде та лоб коне йонде зо гензен де екони дун де гензен екона тагда жази фиба йон йок тымыгы чачу огон тымыря те тагда учиге карча чакна та учи вон камзе гонра чазе гонго та Dongqin yuxie zayge zonze, Dongqin xame zayge, Dongqin yuxie zayge. Qchik chazere zayde, uqchik karzang chakwa, zhunga karzang chakwa, tukhshik zanare. Ani chazere, taro ngagarik zayge, ngagarik zan zayge, tukhshik re, taga qchik dirgega pama yekhi zayge. Taga ni chazere zayde, uqchik indi ngualogna yung lama zaga, di tangwi garib zayge zog. Tangwi garib ka tata nganchu kirga yoy kira ngan razana ta zhung, chi, zhung rnaq, chikchik khab zayge tamu mongo yoy ni tum zan gog. ती वारनी ते खोरगेन दो दी सर्जिव ती डोंगक तो सोचे रों करके चमचिक के तुम्हें सगा तां ते न्यू मिनियन सिक्स जाई चेचे की चेचे लॉन्ग जाई जोरे ते दी लॉन्ग ये ना मना डोंग ते लेंगू माँ लेंगू तुम शायद नहीं तुम भी चम सांसे ना चेके तां मारा सोंठे जरम सोंठे तुम सुलान ता तसां सोंठे ताते Tata ka taitum shaa na maa shaa na tairang di dhruman dhazim tsongkaya na Tarwad ngagang rin zan zan zan, ngagang rin zan ka khtimu lhommar Taka taan di, taa di yosani taa maa khtsuwa di chi khabar naanib dharti ngay kargi lhomma tenchir ngay kargi gergin tenchir ngay taka taa maa lhob taan zay karnin marto so song ngay dhashi dhruan ngay kan dhandare kog dhandare kog di ti naani so yara angram naa song tumbi Orum sambatun, tumindra, tagate, chigi ngak demo ga, njambo ga yon, langna so chigi kilizi chachu yoni, dron lang chigi ngak ta luyum samjina ra tum yog. Tagata torgon yon di sarcik lam sam, sarcik, ta chazili ngondra di di, ta nagmo sanyan dira, nagmo sanyan di ta uchi nichong choka tungjir zijiza di, langa nana, dugmo zijiza da, nichong zijiza, bo moksum yon dira da, di nanga, chigi dronga jambo da nichong choka tungjir zi, cho, lagum yon choka tungjir zi nari. Tazilian kamshaka unir chik nyanze.
1: Ya, ya, ya. Ya, dhamma, chu demu?
2: Demu.
1: Ya, chu payil martuk kinsi, bula?
2: Nga payil martuk diyan. Marangin dayana zon rambari, girgin dayana yanchan rambari, girgin taran ngalag dhimu, girgin gusong tungjir di.
1: Ya, ya.
0: Jomstada ni chung choka tungjir langda. Wadmir sangil yanjo remu. Tan gusong tungjir langda, tan choka tungjir langda.
1: Ya, ya, ya.
2: Ya, kwa rinche. Tangan di tera chik lente ye.
1: Ya, ya.
2: La.

0: 공무처장도 다봐 실하신 돈은 어떤 소유는 저기 짓고 다그 나이비완이 돈도 쌓던 아지다리야 그때 돈도 조금도 차선 어디다가 얘기했다 돈도 저기 짓고 니버스 다가 세천이가 와나요 지식이나 팀이 요지에나 지식도 돈도 실하신 주 다같이 마단다 각서 그때 다 다시 공이라 실이오는 대형 각서 그때 오시지 그게 돈어 괜찮다 그치
1: Re, dina gen laqa kunga ngawin stonglin gukuga natun tsuo ina chukka. Yang na, khantag donchuk shukni ina chukka. Nda niki shukni, chidum tongtong zgma ayina.
0: Oh, ya, ya, kwa. Da, chertangu, da, nikong nasi yako no. Ngawin stonglin gukuga natun, dimcho da, detan, jeli da li. Achuga, khonstag donchuk gukuga natun da, skondi, mizu shiachak mara, shenar. Da, chertangu yang, ndur ten na chazir zin na chuga mamang chanka na chanktag zgi na kargay ngi na sawa kwa na jogan zin ta khonstag la khan chukta chi den ghan khotwe tafso na ta chu rindan da togo de mamang chanka ngar jafchir yi chuga sashun da makshik chenar chi den ghan da togo na thotwe maathwadu ta chu rindan da togo de mamang chanka ngar jafchir yi chuga da sashun da makchungar di jim tsanga chazin diya den ghan da togo na ta Tā chū chāmta kā kōrāṁ dī tōni hācāṁ kāchī nū gā kārgī kōrāṁ kārī. Tā yinā tā chū gā tā jindan gā sōvā gā chōni chāmta ngā tāmbī khuārtaṁ tā tōgōn tā nyāñ chū gā chū tā hācāṁ kāchī. Tā chū nukā māṁ sōzōn sōn jīnā tā ngī kōnā shā kōn. Chārtaṁ gā tā ngā wā tōlaṁ gā yinā yāṁ rāb tī hāni tā māṁtaṁ gā mriyā zhāmbā gā tāngī nara khuārtaṁ tā tōgōn tā nyāñ chū gā chū gōngsōn tā tōgōn tā hācāṁ. Yōna mār, ndā gāndā xīn dā hā chāng xiān nār. Dī jīm sāng tāng nīndā nī, xōu dā kāng kā xāyat dā gā tsā tā xāyat chā zō nī chā zhāng zhīn. Mā chū gā, sāpūr tā rūgā mā tsū zhān zō nī xiān nā, ngā wā xa tōng zhīn gā, rīyā ndā tōng dā yīn rā gā, dī hāng gā chā chōng gā rā gā xiān dōg, gāng zhīn nā, tā kār gā tōng dōg gā, ngā bīchī gāng zhīn nā rā, tā kār gā, dēng gā ndā tōng dā nyā rā jō gā chū gā, ndā xīn dā tōng dā, xī gā jīm tō sōng nā, rāng gā, chumten kegam tukde songchuk yi chuga kwaram da tukundi chodni ranga yang aja kamanyo wadu lindu de pantuk chegu dorchitsar yezi.
1: Aree genlak tiji che, dina di tsu kegangi tangdi chumkyong tang chuelim nintsin tongtsam da lindu go, le tsin din donzima tang zomzhig ba tangzin tso mo yin. Zomzhig genkloa ladya jahi tang jahi donzhiv yin. Dakloa shiglo yin, chikib dakloa ngangzhig tsirang tang sonim rinchin yin. Tāng jīmīn nīnsi nāng ngā tsū yīn kīn jīl tādī mūhī.
2: Khtām jī bēn bārī rīn tī jīn bō zhā yīn.
3: Tī jīn bō zhā rī rīn gāng zhūng jī sēn khtūng yīn.
4: Gāng zhūng sēn lōng.
5: Yan zashang tsebi rikaba shengar gitin panchok namba tang longchen tang zhajin deng sankun hangi kinamba shka kumzang darta kichiga nyanlam tang jojin banda nga su sorong yorog nyan chinkang orkila longchen ga gangzhong shalangali cingin derang ga gangzhong shalangali cinde ngarjin tangi kichiglan donzin tang somchik shil nga kazo nam gilgin Rejoba namba derang ga lemsin di nang nga si ta gesir adung li chitdi rmawin golo ku kachu shiapazi namo ga jojiz gojig shiitang jojin di nang danshi gandro nay na ata gergin lo serang lag tang tani ingi na ata golo ga martuk gesir dungar jinsin ba dhoyma niga danshi dal tang di kakurni kavdaz gi kisekul ya gergin kyo demo?
6: Demo demo
5: Rejig na derang ga chanda tang li nuk tiji chi?
6: Oya oya kwaadhan chi, chi cha kwaadhan chi
5: Tegna gergin ga talim singa yoram tara thumul rangi mochu tsaga lor dizgi jana?
6: Chukku chukku, ta nga ina ngolok kargari, ngolok kargari, jirgini kanga nani shawali, ta zirjugi ngani tumizri. Tegda shawali kodi di ta jingi ngolok kajig mancho rigini na chukku, kesari na chukku, ta ta jig gorka jig nyamnyong rara zegi mega da ta maaz laglini, laglan yi tumi ngani gali gali zi ta nyamnyong yoko na tumizgi jimtsanri.
5: Re, ta gergin tau songina ta nigi chigi lemsinzig lina zina ta ganlog tau songina yang ta ngolog tau songina kongshu alang ga pasayin res digna gesir tang diwa yu nugu domu ga jojiz gati nigi kabdazig ina ziri nigi gitigi inormo digna ta tumur gergin ga ta gesir tang golog nigi warg diwa nda zirzong dal tang ta kabdazig ina
6: ya, choko Та голонг дэн цонна кесэр гэ паза паэр зэнэрэ. Тэгдэ гэркэп гэн үнэ на чэгэ та кесэр чонштып сацэг зимян чэмбутаг дэн тэмэг сазэрэ. Та тэ тогч зэг өнэрэ голонг дэн цонкайна сача гэ та чэг чэг та дун канг нэ на дун мао канг нэ на на нян тоно нэ голонг сана хцоог чэг чэзэрэ на амир мачэн зэ кэно. Амар дит помра зэ кэно то та голонг ларэн кэндэ. Тэр чони та нян бохэш зэ кэно. Тим чони да серкм дуже зэконо то агланглар нам сам зэконд тэгэта тэ цаман гол кусача да сертан то не варна тчаё конд тим чони чэзэрэ на та уни мачин гокун та тэ ён лан гэ дунг на на дунг канг чам бу на тэ ён рэ тэ ёди тэ та тэ нига цам ён гу мачин дар мачин нига тан гол кусац гэ он гэ тэгэта хцо он дэ зонд кэ дэ тэ гэрэ тэ дунг канг на на тэгэта алан кэсэр гэр бу сам дук тагсэ Конго, кар, кар, тонер, тата, иначе, шига, карца, литм, би, там, мута, сада, та, иркурка, ты, ничего, зло, не гонде, ты, мы, видим, сензен, гонде. Так, да, иначе, не на танга, чинго, лонг, дезен, сонка, на, дуа, мамбой, он, ре, так, дунчем, манга, чам, ре, дунчем, на, не та, чам, гана, гана, штанчем, зен, ре, манчем, зен, ре, так, да, тончем, зен, ре, так, кончем, зен, ты, ты, мига, чам, на, манга, он, и, чам кцо та чэс чам кон дзи тэг лаан дунг нани тан зам нон чэс сан тар дик нор чад ден та ти кор ва кан чам ба чам на чин дам ми нир зон зэ ди мэ ма бо ма бо чам дэ тэг чам гэ са цик та на та дя чи гэп чи на зэ ин кай на та нэх сэм чэ зок та ру кэ ти кэм дэ дэ зэ тон кай на та дя лак ти мё нэ ма чок кэ ё нэ гом би чам кэ ё нэ ти ми гэ са цик ма нэ тэг та ма хцо го кэ сэр кэ та чэ чи кэ чэ зэ гун ро Ер техни чепона да так так я конде. Ты чони та голоко м. Тал чун гяпа да чер гячи манчу. Дун гано, дун фяно да тум чехчен мандыр. Тэг сача та голок кызым зон кык тук онер. Зон кык тук сача кансона. Так эзер гүр жихир. Та чехчен мандыр. Та жихир да хор чыгы кана та ук чи чезг тан фяна да сам ду повдон так сез экона. Komdo dhimi dhonsu dhu dhungi sa zhe kondi na. Da dhimi zhe chungdi ki ta kikchi ki sacha munga zonkak re re yon re. Zonkak ni irso re re sona kirgi ghalang ki sacha ki myang toksa. Da myang shi sa dhimi yo kondi re. Dhimi kikchi nma re. Daga da dhungwa ki re. Dhungwa ki chen ni zon ki shi kai na ta. Golo ki chachun razin kai na dhung dhriji wakso yon re. Dar nga dhung tiri ngari jamsin na da. Darwad ngari gina na. Da dhimi ki dhungwa chachu chen munga yon re. Da chiki son chungdi ki. Тарусан курван жана нянг кэсэр дэ нянг тунцоз эм я тонд гэн дэ гэркэрэн баг тасан жаз цон гэн ата дунг чэхчин ман дэ дунга дума юм ён дэ тэг дэ тасэр хвэча хвэт ни тонз тэр дэ нгэврэг дэн дэ та тэг дэ тарусан гэ курван кана дунг зэ гарчэр нэхэ ярмэр зэ хвэт ни тонн дэ тар джи тонн дэ тарун лага ён дэ тэр нэхэ ярмэр ё дэ нэхэ нозы ман дэ тэгдэ дунга гэр жамсын дэр гэр жамсын дэ нэчэ гэ дэрк бэрэн бэн агзэг мэн жэг нэхэр жэг гэ нана сон чэр мэн дэг яра мэн тэг тэна марам чэг чэн кэтэн бэ дэ дэн та лу мао мао гэр дэ сон дэ дэ мэзэр тэр вэн гэр гэсан дэ сон дэ дэ та дунга гэр жамсын дэ зэн цон кэ на та дунга гэ сэм чэн агзэ хуа чэ нэ тэн дэ кон гэ фя чэ гэ нус фя чэ на дунг ку дя дэ нэхэ тамба чэ чэ ё зэ ё нэ мэ цэ гэ дунга гэ ка фян гэ нэ чэ дэ мэ тэн дэ тэг та дэ нэ дунга гэ чэ гэ чэ чэ чэ Tang ma ngo ma jambu chaga di taa kargi di maigi longshtan, dongi maigi longshtan zay jizan di che zin dhari, huaycha che zari. Tanda zingi zoga na taa uru wankam yin zhong di huaycha di che meni tumgo yamsan zi dongi maigi longshtan zi di taa langa lor ji kong zi dongi tumi zin kong zi. Di yin chani taa tangsan yin ka na taa di korgi zhongi minni korgi na zhongi, lang zhongi tarni zi tumi ki huaycha chiga tango. Di na na taa zuwa che zari zi na taa kesar zi huar chik vishag na Штар чанг ен но. Тэг чап гэм я, дон гэм я, чэ гэм я, га гэм я. Тэг ма па. Та им тэ чиг сам. Та ок чи зэ нэ ким ги кэр ги ким цанг гэр ва дэ. Дэн би чи чанг дэ хуа ти я чи тан ба гэ дэ. Но на чи тон ни ти ми гэ. Кя чи чанг гэ дон дон зэ гон на чо гэ. Тар ни зэ гон на чо гэ. Тэ мо лор ги зэ гон на тэ мо хуа ча ца тон ни. Ти ми гэ. Кя чи он ни зэ. Кэр ги та хуа ча хэ тон тэ ва нэ зэ гэ. Там же я дотори хоча самче сохчиг на самче на там байна чиг тан. Тэн ат ди дэ зэн мац хо дэрсэр канаан дэ гэтэни мян би дан дэ тэ канэргни канзэн дэ тан гэтэни ngachigi chik gormo jerkup ko gormo ha de hatna yonre ani chadre di di tang ngachigi sanjang ma de mai tsa chang gormo ha de hatna tsa chang de khatni ta ne temi ko ta ti dong sum chna ba to mezenre ta ge tang golok mai ge dong a manga ta harchir nye khan az da hatma temi di de ngachigi targini khang ga na a dong ge harchir ngap chi yar mar za chang de temi ge dong yo sa temi ge dong dong wa yo sa ta chese se kon de di ta yekhir na chok ko dayo ge chamdo na chok ko de ge mai sa cha ge dong wa da yong gli mon ra jo ta golok ko dong wa de harchir de dong yik chen de re dong chen de ta de la chi ge zo te dong yin ze de wa dong yin ze de do na bi che ze na ta dong dong chue ji ma ga yo ni xian ne ra yo yong de da yong yu shu ne na de cha ge chamdo yong de chamdo de de chi ge yong dong len ji ta ta ta cha yong dong wa cha ngan zhong yong ta cha song de mi de cha chi chi go no ta dong len ji ta zo re len ji zo len dong chang de dong po de chi ma da hor chi ge na da ta no ru cha de zo go ni ga ma wang char ji ta ta jab lang tu mi dong di ta ge ni ma cha zi ge song ta chu yi ge dong ha dong chang de ta chu chi tu ne zhe go ge di ta ku yi ge hi ma re zhen yi ge ma hi ta ku hi ma ku ta di ko wa dong di lang dong di lang dong re dong go ni ga ma lang zhe ne re jim san tu mi zhen ne re ta ge de zhe ma na ta zum yi ge zhe hi ni yi ge ta hi ma re tu mi zhe ti cha chu re ta ta ta ge cha chu zhe ko ne re ta ta ge lo ge zhen na ta ke ge ho cha ta chi ga po to po to zhe dong zhe ti mi ge ma ga zhe yo ne yo ne re ta rong zhe yo ne re hua zhe ni dong ne wo ge ne ta rong hua zhe ni me ne ta rong zhong wa ma ge ke chi zhe zhe dong ne yo ge ne ti mi ge cha chu ne re yo ne Takita Nicha Zeredi, Tamze Kojore, Sa Kansona, Golopata, Yirso Ranran Sona, Kana, Sonata, the Kesser Kaching, the Rumur, the Jarsi Zikurki, Jiker Mampo Tanjon, Lashak Siga Yakata, Tina, or Luim Samji, Tumion, Lashita Kerchik, Zocha Zeredi, Tanta, Kesser Kadonze Jordan, the Murmni Murm, Talor Tong, Lordi of the country. Ngaqtoqni jinzini chirwanda, ngaqtoqni fiyat chirwanda. Ta tapa taqnanga khwer chikib chikana chikhtum umzugzugu yaqwaza. Yokana kesir tapar dreze taqanja. Ta ti tapar ta yinne minne ta uqchandazig na ti na ta chikir taazig taqsa yinmanzi ta chika khamako uqchiz rinni kirik taqna ta ta mokhoi jinnada timizindi. Ta na zekonja ti gyabchung na uqcha gojizo no chizrezi di da. Ta langchong dirk. Ta xigir goluq sachaga mayna chako tsamao ga. Tapa taqnang zayjime, tachi nganga song kya gondogu, tanda chigi tamuzi yin zayta wanda, ta yin nivu jabyong na ti rikini dhari, ta ngagjine, ta mirabni mirab ngagjine, jinzini gondo, ta war mamyong no, ti chachu dhan dhan tab koga, ta tamu ki yon chachu dhanda xhi ki yon ni tamin dhari. Taka ta tim chwani ta chigi golong dhazan chonka na tam ngay zhong cham ka tanda zhong kondi, tanchim zayji zhanda, kaisar ka zhong kush, ti taq chi zhong zhui tang dhukar shikna horlang yin di yin jindin na choko tar ju noru shab din na choko zamlang chibsang yin na choko dami nirzong yin na choko song chan gondog tatuk ni cham gondar tatuk ni cham gondar jambo dhanga chi yong djar kibran baga song ngumar gini dham shak tang tawan zhe tatuk zuwa chizir zidir ngan chit ta lop jya yar mar kutir ngan tang golog sa cha kong yin na zi gondin na choko taq chi wadak shtor kas chi gondog ta psang hak yo tayo nari psang hak godi di na chizir zidin ta ko jarsa yin, ko damba yin, ko kesar yin zay chong dhaga ta dhe chigi mye chagi song di nwa nish ta jo nish jiga zhe zong, dong zong ta dhambi tsuga ko no tu kiri zi tarz di targa ta ka ni ta dhe zong chong dhaga lang zhong dhan dhambi cham dhang na wagab sam jina ro ta di tsorwa nana jin zay gwa nana chog dhambi chal gong dhaga ta shtan chim dha dhambi cham chal gong ta harchir lor jaga lor jina na yoni dhimi ga yon kya chu damba zin ko nare Takshi gire, taki dan cham maayi cham bo tam dhari, maari chim chonchim zay kono, chonchim zay kono taa mbaq kon kir gondog, taki de taa khwati chigi mbaq kono pya kir gondog, taa kone taki cham bong kore, cham kono taa zay kono, taa maari chim zay kono, taa chabla kon kir gondog, cham bong cha kon kir gondog, kango chiga mbaq nara dhimi yon maari, dhimi cham kono, dhimi yoni, taa taki cham ki cha chu cham bo dhari, dhim choni taa nga chigi maari tod ni maara, Pammaga tachi warna ta ngan chudu gyachi chiki loni yonari ta kesar fiera chudu gondogu ta tsami rigni dhaa sarso yi tumi gyawgana sancha gondogu kesar ka ta chiki dhrum chud kaanze kwa na na choko kesar ka fiamtang kaanze kwa na choko tumi yoni ta zon gara pamma yonari, taro yonari, gabde yonari taga ta tachaga sancha gondogu tumu zaga saani chukku nab dhani na chi gogo taa taa zeko jo samchuk taqsir chi gandari taa taa gardiya ge loongon ko ti kesar
7: Dimo
8: ya chu phail mart ke se bale
7: nga phail mart ge marong gin da yena zong rum ba ring gir gin da yena yang chen rum ba de gir gin tar nga ge ti mo gir gin ge sang tung jer de
8: ya ya
9: jong ta de ni ni chong chok ka tung jer ma wer me sang le en jo re mo ha ta ni ge sang tung jer ma ta ta chok ka tung jer ma ta
8: ya ya ya
7: ya kwa den che ta ngin de tra chi len te ye
8: ya ya
7: la

0: Alors, Renche.
1: Ma ka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ka thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma so che ka sakha na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khane ta zi ni ko ya. Ta chama zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khane ta shag zi chi gera da na ta. Ngar gan ko ni gara te chi so ta chi chi zi ra ta ya. Nga gan mo shung ga dag te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ki ni maram bab tum nur.
1: Ama ama ama dengi e. Зи аниге на музу чига сонзоки.
0: Марген аниге яг чимоз гондгдан ихин да.
1: Маңе мумазинена. На нила на ама менкана чи чи зита на та тарц хал сонуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тини на та нили менчи куна чукузини кому. Зи на рекун сача тимине на чу халон сача ти на та гусан чуз мари ба.
0: Жог вала. Ман голу кырым. Ма на чукзу на на чазу халон гораук. Цолу гораук. Жансон манканы та шанчин юнг нямли манчи куна чукуя. Manjinda kajimik nga gamura nga nga tane den tok chik karanga danata arangi ta gormo stongs gara kumar gutaya
1: ama ama ama ama ta chosungi ta chosungi ta nila nka ta na ansa ma chri ta shin jugu jiri te
0: ya ta chun jo na masun ko nga khapars gata tang tang jinar hago na pa ma ri nya chera thim thim yok
1: ama ama ama tamaz mo ni re
0: mang mo
1: ama ma na na che men khang na khapron ta se
0: ta ta le hi ya chi chi go thur ga den sim
1: ha
0: Gel dın gıtı.
1: A.
0: Dın dın der ya.
3: Şkanlı kuarkı nana Jansong manlım. Rinzir bağnıl şunna Jansong manlım. Jansın yonkım çığna Jansong manlım.

0: Salang ni lhasa war g chiglim garang tsinaf chile tok.
1: Ka z tata. Rekh chigra ni ta ni ti ko te ta ko ta ta.
0: Salang ni lhasa war g chiglim garang tsinaf chile tok. Chile.
1: Tonya
0: tsige zgoy mek, tonya tsige zgoy mek, ya tata oka.
1: O, tata manna da tango. Ktong, chere, ktong zira gubja riba.
0: Ktong zira gubja ra tara.
1: Ode, tati lukzgita yenda ra ta, triche chatsi na chitong zita yin khazi yin ko tata ni adazma ko kojo ni rikshi yin zita ko tong khazi yin da da jie chung bian.
0: Ari, ktong zira gubja ra dinchi toyni ish, tati pachir hi song zik. Chuan de xisong lu jiao zai dengguo.
1: O ya ya ya, o ge bia da.
0: O le ya ta ji ge dan hui de xi ge ya, dan hui zi jia deng a zi. O lu hui le de rong hai le ma bi.
1: Ta ta mo xi ge ta sem de rong lo mo de jin ta xi ne tong zi ma na mo xi ge.
0: O le sem gang ge de rong chi ge zhen ri.
1: Sem gang ge de rong.
0: Ulu hui derna derung khail mabdi tani
1: sem kon kar derung chaz gum de da ha u ta ta mo da yin gon da ta ta chaz ne yang yala mayung ya ta ta ko ta ma ni ta ta ko ta ma ni os gra
0: ari a blu hui lab derna derung khail mabdi sem kon kar derung kon kha mabdi ta zin ro
1: o le o le a kon kha ma ni no
0: o le tere la ji
1: yela ma pu ka
0: ya ari Ya dina terangilin tsinnani chwa takhi sonzi chi?
1: Ta cha bishi yon marba.
0: Nga na... Chazi?
1: Chazi nera maashi tago.
0: Nari, ta niga yihar log sar logo ni ta chwa bishata khi sonjir go ta pachar kyoshar gang aniwa zi gop chigi go.
1: O ya ya ya kwaten chera ta waku yene mandu kaya ngonzi ba yene chiga ndu ka dina waku mandu kata.
0: Kame kamo ya ya. Nikav demo ya demo ya ya to po chode mo ina
2: o to ko demo go te ba demo
0: demo in demo in to mon ge chulen tsen na shik ta no gas sha ang chulen tsen de gndor am tar arang ni cham jurs gando di zena
2: o nga di ma du ste ko ko ni ma ta no tera tera
0: ste ko ko ari ya to po Terang lensen nang asik no garsa shi chondana chowaz gar nga kubi gijaw chi rejin yung go. Chowa dong mo dogo khe zingda chi rakhikti go. Hrta maa song long ar jee ga kwang chakwil. Hrta maa song long ar jee ga kwang.
2: Hrta maa song long ar jee ga kwang. Makhi go go go zumba da.
0: Makhi ga.
2: Mokhi
0: ga. Ya, dina to zhiga kira chi akhi giti go.
2: Ya, ya.
0: Chua aniwa mundi go. Ya, tani ngi chok kaptukhni sanluh tong ji chua zindu go, ta tzgi zhiga shti jik go ni tamo sik.
2: Ya.
0: Kunga zhiga nang na, shiapu ra rigong ni gab chi go kumo. Kunga zhiga nang shiapu ra rigong ni ga chabku chigi zhigo kumo. Dombi, ngu chad hamba ra, ganglag ni khirtab ji lok. Dina kunga dina na shiapu dara rigong tayo ka.
2: Ngu chad hamba ra kunga ni khirtab ji lzi.
0: Ole. Ta ngu tsangma kira kira yo kari. Shiapu ina rigong chigiri, rigong ina rigong chigiri di. Eri chada kalag mag chigiri la zi. Shiapu kalag animini meka rigong avzi yo ka. Dina na ta chi tatara si jik gondri ya ta dombi. Dina ta Kunga di nang na shiapu dara rigong tayok. Akhi ga? Ako ga chi tada na?
2: Ko ga.
0: Ole, shiapu dara...
2: Mochik, tera mochik ba dhimba.
0: Dang jag jime ka?
2: Mochik da dhe tera dang jag jime ka jiga tango chita da.
0: Ya, tina chi tani ga jiga chik chir go. Ya, chir wik yigi indi ghe na tayog gangang ra?
2: Chir wik yigi indi ghe na Pomo niwa nari ta
0: Pomo ni mar? Та юзгэрэ мо тмаш. Чэр ойк ягэнди гайна кангэн ёк.
2: Мочиг тэтэ мочиг. Тэнгэ тэва камутгэрэ.
0: Камутгэрэла?
2: Мочиг.
0: Тати каптхойла ч маунум ди кана мария. Танди чэр ойк ягэнди на гни ёк мо гэнгэрэх сашини гэрэ мо.
2: О.
0: Рэла.
2: Оли я.
0: Оли. Я тэтэ вахсан ба мурэла. To a jo munyungo. Chorun shang chana khil ta yok.
2: Chorun shang chana khil ta yok go re.
0: Tu. Ya kang tu go re?
2: Ma hu khil. Go lo khil.
0: Tani?
2: Chonub
0: khil. Tani?
2: Chobshankil.
0: Tani?
2: Yishu
0: khil. Ari yishu khil. Yishu khil. Tani? Takhchi. Malu, chobshank, golu, yishu, chonab.
2: Chokhir.
0: Chokhir maran. Chokhir khil on maran. Ya. Da shigiri ya, da, da, choge, choge sof jitang, choge shang jitang, choge nab jitang, da gong o gong choge.
2: Chobshang kil.
0: Chobshang jitang, jie, chobshang jitang ya. Cho, di, malu jitang, malu jitang, chobshang jitang, dani, cho nab jitang.
2: Cho su.
0: Su, hari, cho su re la, cho su ke re la. Амалу кэн, цолу кэн, цошан кэн, голу кэн, юшу кэн, цонуб кэн, дэрдэ курэла? Ари. Ари, лэнта дамну хачангэн дэк я чва. Ангау му нэнго. Чва, ангау му дугнэ чу, штамху изэнда чехэхтэ го.
2: Я.
0: Штамху изга, штамху изга, аннинжа. Та нэг цыкан хайма нэга нэвшэл. Джима нэга чехэхтэ. Ямма на джима нэга нэвшэл. Хайма нэга чехэхтэ. Гэнэч. Ya, di nangi nga maani gabshil, ji maani gabshil xeekhti go.
2: Ya.
0: Di na zgezi xii jo pantukyo jir go. Sa shamban jana rinba, daga cikang ji ma. Zekuk.
2: Sa shamban jana rinba.
0: Zekuk damga pasar mo. Khirishi go. Ya, sa shamban jana rinba. Di cho dam...
2: Di cho...
0: Ti tu tam khis chaku, hongin tsika yang shil. Tegi tsikang ji ma?
2: Hongin tsika yang shil.
0: Oli. Ya.
2: Mongin tsamba ni tkhizina re.
0: Ari, rum tsamba ni tkhizina re la. Oli, hongin tsika yang shil, rum tsamba ni tkhizina re la. Ya lap shamban jana rinba, tegi ji ma mkhiga?
2: А чамбан жана рымбазы. Чамбан жана.
0: Чагамару онгона.
2: Ай.
0: Чагамару онгона.
2: Мокиг, мокиг.
0: Сам чамбан жана рымбара, чагамару онгона, тембаты зынаймо.
2: О.
0: Релази. Оли, лапшамбан жаан арамбара, чагамару нгуна тэнба, хунгэн цыга яншида, румар самба нитг цэндар. Яда чига кэта хиг я, хрта маасун лунгар джигаб гэн. Дачи кук дуэнга нөөтэг гэдар дэндангар жобра. Хрта гэр джигэдэ шамуэд гэр.
2: Агар джи...
0: Хрта маасун лунгар джигаб гэн.
2: あ、まあ、その、あ、じ、かん。うん。ロッパが近いんかで。あれや。かんれ。ロッパのね。ジョパズナルだ。ホカリ、ホカ。ホカが何としたじがあるか。いや。あれら。あれか。オーレ。
0: Oli, tama sung lungar jiga kanzi na hukar go.
2: Oli,
0: ya. Yada chichar tonu tukhik, yada kumaz gana.